хейт-хейт, колесочка хейт-хейт, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці.